0: kapitan.
1: Hala na lang eh. Hala na lang. Hala na lang. Hala na lang. Hoy, langoy na po chando. Malangoy ka, Linsa. Dagaw po chando. Okay. Oh, sige, balbal talaga, hoy. Ini pa, kigugma, balbala. Oh, rumba, rumba na.